0: ya yo ho
1: ahoy si di noi di
0: ya moi yang tong tong tong tong
1: dau lai ngeng pia kwai yam ti ya
0: yo ho
1: ahoy no be dau tam ya cao ya cao
0: ya dui
1: ra ba ni ban ti yam ti ya yo hui
0: ya yo ho
1: Ahoy, cú đong đong liêu ya, cú đong đong. Dân dòng bao tiếng dân đan trọng ya, yêu
0: đan trọng ya, yêu hồ.
1: Ahoy, kiểu lý thế ta ya, tàn thao chí. Dân lòng thế ta kiên nhân thông ya, yêu
0: hồi.
1: Ahoy, thế thần thân thân ya, vai thái vệ. Vệ thích tạm nhọn khoai minh yong ya yô hủy.
0: Khoai minh yong ya yô hô.
1: Tha hô ế đáng kiện tu sa ya tham chú ý tha. Ye can tăng hô siêu hong hong ya yô hủy.
0: Tha
1: hô ế đáng kiện tu sa ya tham chú ý tha. Ye can tăng hô siêu hong hong ya yô hủy. Ahoy chân yong bao tiếng ya chào chạm dưới.
0: Chào chạm dưới.
1: Đà bà nhì bụt tiết yang bèn ya yô hủy.